0: வணக்கம் பிரியமானவர்களே, நீங்கள் இணைந்திருப்பது கிருபை வானொலியினூடாக. ஆம் பிரியமானவர்களே, இப்பொழுதும் உங்களுக்காகவே ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
1: எம் ஜெயத்ராஜோ амжилт үсгийнхний асуулт ороор гэхэд шагаж, ооч ооч гэхэд яав гэдэг байна.
2: Яг нэг надад ч бас арай өөр хэлгээр хэлдэлтэй нэг нэг ороор шагаал үед идэхэд тамшаал уу гэдэгтэй утга нэгтэй л өгөлтэй. Тэр нэг анхаа болохоор нь долоож болох юу юу гэдэгтэй.
1: Зөв зөв зөв. Ер нь зүрцээ үг мөг хэл цогнот чинь бас янз бүр байдаг те. Энэ чинь ардын юу болохоор
3: дамжигдаад өөрөөр бол аяваад байдаг. За дараагийн асуулт. Зөөлн дулаан үг чинэ, зүсэр бороо шимширнэ, зүрүүлж төөрүүлсэн хоногуд чинь зүс би гундаан гандаан гэж ямар дууны үг вэ?
2: Латач юу гэдэй л
1: эсвэл долчих. Долчих
2: долчих. Үг нь урд хойно оруулсан байна гэд толгой эргүүлээд байна.
3: Зүгээр өөрөөр уншсан. Чимээгээ шиг л уншсан.
2: Дахиад нэг уншаад өгчөөч анаара. Багшаа.
3: Зөөлн дулаан үг чинэ, зүсэр бороо шимширнэ, зөрүүлж төөрүүлсэн хоногуд чинь зүс бийг гундаан гандаан.
1: За
3: гэж чинь.
1: За одоо цаг дууссан. Хөлбөр байна өгөө.
2: Ача ариунагийн дуу гэдлээ.
1: Ариунагийн дуу.
3: Харин
1: ямар нэгтэй дуу аа? Гуруу.
2: Ямар дуугийн гэдлээ та. Оо.
1: Нэг
2: дараагийн өндөр боломж олгоё. Өөрсдөө өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
1: За баярлалаа. Амар сайн өдрөө сайхан.
2: За баярлалаа.
1: Тэгээ 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаарууд нээлттэй байгаа. Энэ хооронд нь завсарчул яадаг юм. Улаанбаатарт 8 цаг 31 минут болсон байна. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагч түрээсн төлдөг мөнгөөр өөр энэ талбайтай бол ST Center хамтран ажиллаж байна.
3: Аха. ST Center-ийн Хүнс Маркет худалдааны төв шинээр үүд хаалгаа нээхэд бэлэн болсон юм байна. За Хүнс Маркет худалдааны төв нь одоо ийм үйл ажиллагааны чиглэлээр шууд ажиллах боломжтой лангууны хуваалтууд хийгдсэн байж байгаа. Өргөн сонголттой талбайг санал болгож байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо ямар ямар лангуу байгаа боломжтой вэ гэхээр махмахан бүтээгдэхүүн байж гэн гурлан бүтээгдэхүүн, за согтууруулах ундаа, ус ундаа, тамхи, за тэгэл жимс хүнсний ногоо, сүүс хүн бүтээгдэхүүн, чихэр бичэн, соёлын бараа бүтээгдэхүүн гэсэн байж болж гэн. Тэгээд түргэн хоол болоод бусад хүнсний юм лангууг түрээслэх боломжтой байгаа юм байна.
1: Аа, за за за. За бас нээлтийн урамшуул гэж бол байгаа. Нээлтийн урамшуул болгоод бүх талбаадаа дараах төлбөрийн таатан нөхцөлийг санал болгож байгаа юм байна. 6-аас 18 сая төгрөгийн одоо урчлагатай хүүг хувь лизин гэж байна. Бартерийн нөхцөл янз бүрийн нөхцлөө сонсох юм байна. Банкны хөнгөлөлттэй зээл байгаа юм байна.
3: Үу, бартер гэдэг чинь
1: тоо. Тэгээ янз бүрийн боломж байгаас бараа мартер.
3: Шууд эхлэхэдтэй, шууд бэлэн мөнгө өгөө түрээслэх эхлснээс бартерлч бол бас айтаах.
1: Эсвэл урчлагаа өгөө лизин гэчихв.
3: Тийхэн байна.
1: Тийм. За, түрээсн төлдөг мөнгөөр өөрийн талбайтай бол гэдээ байгаа. За, энэ ямар учиртай вэхээр түрээсийн талбай сар болгон өгдөг мөнгөөр хөрөнгө оруулна гэсэн үг. 6-аас 18 сая төгрөгийн урчлагаа төлөөд хүүгөө хувь лизингэд хамрагдаад сарын төлөлд нь 2.7-оос 4.3 сая төгрөг төлөөд одоо юу гэдгийг 5-аас 20 метр квадрат талбайг бол ингээд өөр юм болгох боломжтой байна. Энэ бол хэсэг хугацаанд те газ фа фа фа гэж ингээд дуусчих жоохгүй.
3: Тийм байна.
1: За, түрээсийн төлбөр сар бүр мөнгө зарцуулах орон сар бүрийн төлөлтөөр өөрийн өмчийн худалдааны талбайтай болно буюу нөгөө түрээслэх өмчлөх байр гэж яваад байгаа шүү дээ. Яг тэрэн шиг зарчимтай байна.
3: Айгүй айтайхан
1: боломж шүү. Энэ бол тийм боломж бас дэмжиж байгаа л асуудал л да. За, тэгэд нээлтийн урамшуултай бартерийн нөхцөлтэй банкны хөнгөлөлттэй зээлийн боломжтой холбогдох дугаар нь 942 63 63 942 63 63 эсвэл 88 88 65 58 88 88 65 58 юм байна. А, хаан юм бэ гэхээр хаан улс төрөг 16 дугаар хороо нисхийн дэнжид байд юм байна. А, буйн тухагийн чанх хон МТ колонкийн зүүн талд нь төв зам дах уу. Яг автобусны буудлын дээр үрсэн олон.
3: Оо, харин энэ бол байрлал үнэхээр гоё
1: сүйтэй. Гоё. Сонирхмоор л юм байна те.
3: Тийм байна шүү. Шал өөрөө бодсон сууж байгаа. Тийшээ нэг за.
1: Тэгээд одоо нөгөө био имэлтийг холбосон зам маа ашиглалтанд орчин морчин гэхдээ тийшээ бол хөдөлгөхөд тасахгүй нэр шүү. За, нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар түрээсн төлдөг мөнгөөр өөрийн талбайтай болоо. ST Center хамтар ажиллаж байгаа. Баярлаа.
3: Баярлаа.
1: Ламантад 8:34 минут та мэдхүн нэвтрүүлгийн радиогийн 2 дугаар студиэс үргэлжлүүлж байна. 95:46. За, амжилт радио.
3: Өглөөний мэнд.
4: Өглөөний мэнд.
1: Амраа нөө. За, сайхан амрсноо.
4: Сайхан амрсноо.
3: Сайхан. За, энэ чи хаана яваав лээ?
1: За, хэтүүлэгч мөр асуултаа мартсан байна те.
3: Оо, нөгөө юу штэ те? Дуун дээр яваа шүү
1: дээ. Эй, тий.
3: За, ямар дуу вэ?
1: Нэр нь хэлэх байхад.
4: Яа, дуучин ариунгийн үггүй мордсон чимэн
3: Тэглгүй яах вэ?
1: Би болохоор нөгөө гундаанаа гэдэг очив. Гандаанаа.
3: Яг тэр л орж ирээд байгаа юм байна.
1: За, шингэн гэж ямар утгатай юу гэсэн үг вэ? Шингэн юу юм ямар утгатай нэр вэ?
3: Шингэний орнууд гэдэг юм.
4: Аа, шингэн нэр ямар утгатай юм бол ямар ч байсан Европын холбоонд ордог гэдэг мэдээж бүгд биш.
1: Аха.
4: Тэгэхээр нэрлдэг.
1: Нэрлдэг.
4: Шингэний орнууд хоорондоо гол онцлогтой нь худалдааны болон нөгөө зорчиход виз
1: авахгүй
4: зэрэгээр л онцлогтой байдаг юм байна.
1: Аа за за авчий дөө.
3: Авчий авчий арай.
1: Ерхий мэдээлэл нөхчлөө. Энэ нөгөө Люксембург улсын нэгэн жижиг тосгоны нэр юм байна. Энэ 85 онд нөхдөө 5 улс энд очиж энэ тосгонд очиж хуралдаад ингэ шийдсэн байдаг. Тэнгүүд энэ нэрээр нэрлэлсэн байгаа байхгүй юу?
3: Тийм байна.
1: Тий.
3: Ийм угшилтай юм байна.
1: Тийм байна. За айлгч асуулт.
3: За, Мадагаскар арал аль далайд оршдог вэ?
4: Мадагаскар арал. За,
3: жигээрээ.
1: Айт.
3: Move. Манай дүр хаан амьдрдэг юм. Аль далайд амьдрдэг юм бэ?
4: Мадагаскар.
1: Цаг дууссан байна. 3.
4: Нэг.
1: Болохгүй энэ далаануудаас.
3: Усны нүхэр бас усны нүхэр санаад ороод.
1: Тий, нэг нь далаанд байсан буутчихгүй тий. Цаг
4: дууссан.
1: 3.
4: Номхон талаа
1: гээд байна. Зөрчлөө шүү, яг зөрчлөө шүү.
3: Яг зөрчлөө.
1: За баярлалаа холбогдсонд. Амралт өдөр сайхан
4: байна.
1: За минийхөө 70 тавьчих дөө чамд. 72.10 гартаа дугаарыг авлаа байна уу?
3: Өглөөний мэнд.
1: Байна уу?
4: Аа байна, орой мэнд.
1: За орой мэнд үү. За Америкаас уу?
4: Аа.
1: За миг олол хичээдээ бүрэн суучээ. Миг бол давга суусан байна тий.
4: Аа нэгч өдөр би нэлээ хоцорсон байсан.
1: Тэ энэ дугаас хоцорсон.
4: Хоцорсон, нөхөд үтсэн.
1: Хоцорсон анхаар гэж тавьсан байна.
3: Хоо гэж тавьсан.
4: Аа тий.
1: Аа хоцорж орж ирэхдээ баруун гартаа пэршхийн нөгөө гартаа нэг ууттай бас нэг юм хоошор барьсан орж ирсэн байна.
3: Зээ зээ.
4: Оо.
1: Тэ даагур хоол эргүүлж хоцорсон байл та.
3: За Мадагаскар арал аль талаад дууршдаг лээ?
1: Мадагаскар.
4: Мадагаскар бол энэ тгийн далаа. Гэтэ тэр дөрөвчн сүулт нь энэ Нью-Йоркд харагдж ирсэн оо багт.
3: Оо харсан уу? Энэ харсан уу?
4: Тэ нөгөө дөрөвчн эн чинь өрөөд ирсэн.
1: Тэ зоо парк дээр очсон тэ сүлийнхээ юмнууд дээр.
3: За
1: энэ тгийн далаа мөө. За амтсан 33% болцлоо хангалаа. Хоёр дахь асуулт Шавин Эрдэн багшаас Зулын гэрэл юунаас вэ?
4: Тостос.
1: Тостос.
4: Зулын голцос.
1: Энэ шиг. Бега минийг 66-гийн болцлоо.
3: 66-аар ороод ирлээ. За. Ялагчийн асуулт бейсболын нэг баг хамгаалалтад хідэн тоглогчтой байдаг вэ гэсэн байна.
1: За мэдэх хөлгүүдээ баг.
4: Би өөрө тоглодог ус л до Монголд.
1: Гүдэг маадаг яг жинхэнэ бейсбол уу?
4: Тий, Монголд зогтож тоглож байсан, энэ ч бас тоглож байсан.
3: Аа.
4: Арт 3 урт 3 барьдаг нэг.
1: Аха.
4: Шиддэг нэг.
1: Аха.
4: Тэгэхээр чи хэд юм бэ? 3.
3: Гингүүд. 3 гэсэн ээ.
1: 1 гэж чинь үү? 8 уу?
4: 8 хаа. 8 байдаг шиг байна.
1: Номер алуулаа.
3: Өөрөө тоолсон юм уу?
4: 9 эсрэг 1 байдаг юм. Солиорч байна ёо.
1: Аа яг
4: тэр хамгийн атлан гол тоглодөг байсан.
1: Аа би бол гүдэг мат хэл мэднэ. Юу бейсбол.
3: За ялагч бол
4: хамгийн атлын аутфилдийн гол центр филд гэдэг дээр би тоглодөг байсан.
1: Аа зөв зөв центр юм байна те. Төвийн тоглогч юм байна те.
4: Аа.
1: Ста ганц мэддэг юугаараа саксны хайлхэр яасан. За за баярлалаа ялагч 100 явлаа. За баяртай амралт өдөр сайхан өдөр ээ.
4: За амралт өдөр сайхан өдөр.
1: Америкас ус юм яолт хэмээ мегач нь.
3: Басоо.
1: Тандаа юм авдаг те.
3: Нэг дууны сург байсан уу?
1: 88 а дуу аа юу? Дуу гинкс. 8877 байна уу? МЖЛ радио. За өглөөний минь манай маш томото хийгээд онц сургалтнуудын нэг манай нэргүй охин холбогдож байна.
3: Урсаал ороод ирдэг те.
1: Урсаал. За.
3: За.
1: Эхний асуулт нь.
3: За, Бригад киноны гол дүрийн найзуудыг Саша, Зүги, Космос гэдэг бол үлдсэн нэгийг нь хин гэдэг үлээ.
1: Саша, Зүги, Космос нөгөөх
5: нь. Зүги, Космос. Ви юу хийлээ?
1: Дарам. Фил.
3: Ой.
1: Зүв фил ч үдэ. Бригадын аян дээр нилээ рэп хийдэг болсон юм
5: байна. Ой шүү дээ.
3: Янз үгэ.
1: За хоёр дахь асуулт нь Солонгос үсгийг юу гэж нэрлэдэг вэ?
5: Хангил.
1: Хангил. 66 ах болсон англаа.
3: За одоо 100 руу дөхий. Хоолойны хамгийн дээд өнгийг юу гэдэг вэ?
1: За би одоо дээдэн гаргаж үзье.
5: Энэ хариулагтайг бол асуулт. За энэ л хэлтэй.
1: Энэ үү? Энэ үү?
5: Хамгийн сүүлд нэг эмэгтэй орж ирээд тэгээд.
1: А тэгээд орчихсон уу? Эх хөрх тийм үү? Хамгийн дээд, хамгийн доод өнгө бол бас.
6: Better di tipu iklan.
7: Kok bisa?
6: Iya, sekarang kan banyak banget iklan yang nawarin ini itu. Katanya bagus buat ningkatin daya tahan tubuh, tapi gak ada bukti.
7: Oh, kuncinya gampang. Cukup jalanin pola hidup sehat dan minum air dengan pH tinggi yang alami. Dan terbukti bisa ngebantu ningkatin sistem imun dan ngedetoks racun dalam tubuh.
6: Air apa emang?
7: Nih, perfect. Air alkali dengan pH 9,5 dari sumber mata air alami, kandungannya sama dengan pH pada lemon, goji berry, dan buah lainnya. Pastinya ningkatin sistem imun kamu. Perfect juga udah teruji dan bersertifikat internasional. Jadi aman buat dikonsumsi setiap hari.
6: Wow, beli yuk.
7: Nggak usah capek-capek keluar rumah. Beli di Tokopedia aja. Cari toko Water Time. Tinggal pilih Perfect sesuai kebutuhan kamu. Klik, klik, klik, klik, dan cus langsung.

0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 9 цаг.
1: Одоо таны санхүүгийн шийдэл илүү хялбар боллоо. Зээлийн хугацаа уртсч, зээлийн хүү буурлаа. Та Omni Capital Bank бус санхүүгийн байгууллагаас өөрийн хэрэгцээнд тохирсон зээлийн бүтээгдэхүүнээ сонгон хамгийн бага хүүтэй үеийн хатан нөхцлөөр зээлээ шуурхаа шийдвүүлээрэй. Omni Capital Bank бус санхүүгийн байгууллага утас 7277-8282 7277-8282.
2: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио, Радио Атлас.
3: Италийн дотоодын цэрэг буюу Карабинерийн дүрм товцсон. Италийн цэрэг цагдаагийн офицерууд бусад орны цэрэг офицеруудаас чамин дүрм товцсаараа яах аргагүй ялгар. Нэн ялангуяа Италийн дотоодын цэрэг буюу Карабинерийн офицерууд илүү ганган чамин дүрм товцсаар ижилсэн. Тэгвэл энэхүү дүрм товцсыг алдарт Жоржо Армани зохиосон гэхээр ганган хинцэр байхаас ч өөр аргагүй юм да. Тал хар хөрмөн дээр цагаан бүс зүүж улаан оруулгыг өмдөндөө оруулж өгсөн энэхүү дүрм товцсыг өмссөн албан хаагчдын зураг хөрөг сошиал медиадэр маш их цацагддаг. Өмссөн цэрэг цагдаагаа үнэхээр цэгцтэй гоё харагдуулдаг энэ ховцос хэрэгслийг солих санал Италид гараад ард иргэд бүхэлдээ эсэргүүцсэн гэдэг юм билээ. Харин эмэгтэйчүүд Италийн гудамжаар алхаж явахдаа Карабинери офицертэй таархаж юм бол шууд зургийг нь авч сошиалд оруулдаг гинэ. Энэтхэгийн хэлийн цэргийн ховцос. Нүдэрэлхэн мөнгө будгийг гайхалтай хослуулж чаддаг энэтхэгчүүд цэргийн дүрмт ховцооч мөн тод гоё өнгөөр гоёдаг. Энэ удаад энэтхэгийн хил хамгаалах тусгай ангийн тэмээчийн цэргүүдийг онцлоо. Энэтхэг ус Пакистантай хизээнээс наш хилийн маргаантай байсаар ирсэн. Пакистан энэтхэгийн хилийн бүсийн ёслолын сүр бараатай ажиллагаа маш ихээр шиэрлэгдэж олон хүмүүс баргал шоолонгоо үздэг гэж хэлэхэд болно. Өнгө будганд дуртай энэтхэгчүүд маань цөлийн бүсээ хилдээ тэмээчийн хилчин цэргүүдийг байршуулсан байдаг. Энэ анги нь 1200 тэмээ 800 тэмээчийн цэрэгтэй. Ёсол хүндэтгэлийн жагсаалд өөрсдөө тод өнгийн ёсолны хувцсараа гангахаас гадна мөн тэмээгээ ч гэсэн гангалдгаараа алдартай юм. Францын армийн гадаад легионы дүрм товцос. Дараагийн онцлох дүрм товцос бол Францын армийн тэр тусмаа гадаад легионы Кипи Блан гэдэг нэртэй малгай юм. Дуурах цагаан энэ малгайг хар оосроор ирүүндээ тогтооно. Францын легионд шинээр ирсэн цэргүүд нь энэ малгайг өмсөх ирэх авах ёслолын ажиллагааг албан ёсоор сүр дүүлэнтэйгээр хийнэ. Легон цэрэг болохын тулд маш шаргуу хичээллэж бэлтгэж ёс суртахуун болон сахлагбатай чанга сагсны бэлэг тэмдэг болдог гэнэ. Кипи Блан гэдэг үгээр шинэ легонрууд урт хугацааны хатуу бэлтгэлийн дараа легонд дисэж байгаа албан ёсны ёслолыг нэрлэнэ. Кипи Бланы марш гэж маш том сорилт байдаг. Хоёр өдрийн турш 60 км замыг туулан байж легонор болох эрхээ авдаг уламжлалтаа гэнэ.
2: Радио Атлас.
4: Чанар бол Эке бонон аклад.

0: хүчит гой валтай амигт дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг та яг одоо сонсож байна.
1: Радио хөтөч та асуу бид тодруулъя. Сайн байна уу? Гадаадас баруун оруулж ирэхэд хамгийн хайдаг зүйл бол нөгөө гайл бичиг баримт гэл аюу их зүйл байдаг шттэ. Энэ бүхнийг ингээд дус тусд нь ингээд хөөцөлдөхгүйгээр нэг дор шийдэж болох уу?
2: Радио хөтчийг ачаа тээврийг амархан болгоно. Landbridge хүргэж байна.
3: Сайн байна уу? Landbridge-ийн борлуулалт тэмрэгжлэлтэн Батэрдэн байна. Таны асуултанд хариулъя. Болон олон улсын ачаа тээврийн хамгийн төвөгтэй хэсэг бол бараагаа тээвэрлүүлэхээс гадна гайлын бүрдүүлэлт, татвар, зөвшөөрөл, бичиг баримт, терминал, агуулгын зохицуулалт байдаг. Аль нэг бичиг дутуу эсвэл мэдээлэл буруу байвал ачаа саатах, нэмэлт зардал гарах эрсдэлтэй. Landbridge-ийн давуу тал бол эдгээр үйлчлэхийг нэг цэг төлрүүлсэн логистикийн шийдлээр үзүүлдэх доршин. Манай мэрэгжлтнүүд таны бараа бүтээгдэхүүний онцлогоос хамааран гайл татвар, хорой зэр, мэрэгжлийн хяналтын шаардлагын талаар зөвлөгөө өгнө. Шаардлагатай тохиолдолд гайлийн зуучлалын үйлчлэгээр таны өмнөөс бүрдүүлтийг хийж, ачааг, терминал, агуулах, дотоод хүрэлтийн шатанд шилжүүлэн зохион байгуулна. Мөн Улаанбаатар хот болон хилийн боомтууд дээр гайлийн төлөөлөгч терминалын сүлжээтэй тул харилцагчийн ачааг илүү хурдан зохион байгуулалтаар шидэх боломж бүрддэг. Өөрөөр хэлбэл та олон газар тус тусад нь хандаж цаг алдахгүй нэг багтаа холбогдоод тээвэр гайл, агуулах, дотоод хүрэлтийн шийдлээ зохицоор авах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7555 50 дугаар болон Landbridge-ийн вэбсайтаас аваарай.
2: Радио хөтчийг ачаа тээврийг амархан болгоно. Landbridge хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
1: Энэ цагийн үгэн зар хүргэе. Өөц нуруугаар өвдөх, шээсний өнг үнэр өөрчлөгдөх зэрэг нь бөөрийн эмгэгийн үед хамгийн түгээмэл илэрдэг шинж тэмдэг юм. Бөөрө бүндийтэл бөөцхил, цистон. Утас 8080-8385, 8080-8385. Мөрөөдлийн байшингаа өөрийн болохоорой. Хашаа байшингаа барих, засварлах, ногоон зээлээ шуурхай шийдүүлж, тав тухтай орчноо өнөөдөр бүтээгээрэй. Транскапитал банк бол санхүүгийн байгууллага. Утас 1800-1600. Энэ цагийн үгэн зар хүргэлээ.
4: Радио нэг туслыг мандал хуримтлал хүргэж байна. Орлого маань арай нэмэгдэхээр хуримтлуулж эхлэндээ гэж бодож байсан удаа танд би юу? Ингэж бодох нь түгээмэл. Гэхдээ орлого нэмэгдхийн хэрээр хэрэглээ зардалж тагаар нэмэгдэх нь олонтай. Өмнө нь хэрэггүй юм шиг санагдаж байсан зүйл орлого өсөхөөр хэрэгцээ шиг санагдаж эхэлдэг. Тиймээс хуримтлалтай болоход хэр их мөнгө олохоос илүү олсон мөнгөө хэрхэн хуваарлах нь чухал юм. Жишээ нь баг орлоготойч сар бүр тогтмол тодорхой дүнг төрүүлж хуримтлуулдаг хүн орлого нэмэгдэх үед хуримтлалынхаа хэмжээг дагаад өсгөж чадна. Харин ийм дадлгүй бол орлого хэд дахин нэмэгдсэн ч сарын эцэст мөнгө үлдэхгүй байх боломжтой юм. Өөрөөр хэлбэл хуримтлал гэдэг том дүнгээр нэг удаа эхлэх биш. Бага дүнгээр ч гэсэн тогтмол хийдэг санхүүгийн дадал. Мандал хуримтлал аппликейшн танд өөрийн зорилго, хугацаа, тогтмол хуримтлуулах дүнгээ төлөвлөж, урт хугацаанд хуримтлуулах дадал бий болоход тусална. Мөн зарлага бүртгэл зэсээр өдөр тутмын зардлаа хянаж, мөнгөд нь хаашаа илүү зарцуулагдаж байгааг харах боломжтой юм. Хуримтлалын хүчийг мандлаас мэдэрнэ.

0: 16 орчим гээд хөвлөгдсөн
1: юм. Үгүй юм биш үү? Манайха орчроо хараарай.
0: Мэдээгүй
1: ава хаз итгэх юм байна. Харуулсан.
0: Харуулсан.
1: Тий.
0: Харуулсан
1: нь бол харал та.
0: Аптит.
1: Сонцсон подвалк шиг л юм байна.
0: Аптит өндөртэй нь бол ойлгомжтой байна гэдэг.
1: Дээр үеч чин подвалк нь юм биш юм бочих шиг.
0: Тэг чи над дээр ч хоцроо. Аа, тийм байна.
1: Тийм багц тий.
0: Тийм байна.
1: Тий.
0: Тэгснэ наан нь бас бариулчихжээ.
1: Энэ яг парата загвар байна.
0: Аа.
1: Зүгээр.
0: За та брэндлгээ.
1: Гэхдээ босс хэл юм байна л та.
0: Өчигдөр хин зэрэг тэгээд ийлээ. Та ноолорн цамцтай халууцахгүй байна уу?
1: Аа, та надад зүгээр ялгадаг ш. Уг нь мөрөөрөө л ээждэг.
0: За тэгээд энэ 1660 оны орчим хэвлэгдсэн хоолны номон дээр гүзээлцэгний тарт болоод кремийн жор орсон байсан гинэ. Тэгэхээр одоо юг одоо нөө батлагдсан их сурулж гэдэг шиг яг тэрэн дээрээс болоод мэдэж авсан байна л да. 1660 онд бол ийм гүзээлцэнтэй кремтэй тарт бол гарч исэн юм байна гэд те.
1: Гэхдээ энэ зурган дээр байгаа нөхөр чинь баг гүзээлцэнтэй юм байрцсан байш манайха орж ирч
0: хараа. Гэхдээ энэ ээ яар нийлүүлсэн юм шиг харагдахгүй байна уу?
1: Тийм гэж үү.
0: Тий наадлын шал өөр өнгөтэй байгаа шүү дээ.
1: Насаач ч бол эхлээд ганц юм барьцсан юм гэж үгүй л.
0: Гүзэлцгэнтэй арай өөр юм барьцсан аа. За тий айгүй цамаан за. Тэр дундад зууны үедээ болохоор тарт гэдэг нэг гаднах нь зуур гэдэг юм уу печенийг нь болохоор иддэггүй байсан гинэ. Зүгээр нэм хоолны сав аяга метр одоо гэж ашигладаг байсан гин. Тэгээ 16 дугаар зууны сүүл үеэс одоо өөр амттны нэг хэсэг болоод иддэг бас юм аа шиг. Гисэн тийм зүйл байх юм
1: байна. Анхнаас бол зүгээр сав маркер хэрэглэдэг байсан юм уу тий?
0: Тийм гинэ. Тэгээ тэрийг нь хайчдаг байсан ч бас сонь цаман санагдаад
1: байна. Харин тэр чинь уугны гоё кремэр юм хийчихсэн чинь янз бүрийн амттай юм байна.
0: За. За нэгэнт одоо ингэдэг ийм гоё амттай ярсных одоо дэлхийд өнөөдөр маань ер нь ийм адтан гэдэг юм уу одоо ингэдэг урамшуулал гэдэг юм уу өгөөд байгаа.
1: Оо тийм үү.
0: Тийм өгдөг болсон. Дандаа хамт байдаг юм эрт шуухан надад зориулаад тэ та нар шүү гэд ер нь ингэдэг юм өдөртөгөө холбогдлоогоор ингээд хамтран ажилтгчдийнхаа бэлэг гэдэг юм уу одоо ингээд бүтээгдэхүүнийхэн дээжсээс ер нь бол ингээд сосгочтой өгөөд байгаа.
1: Өглөө боссоо бас бонус таах юм биш те. Ямар гоё.
0: Тэр өдрийнх нь яндаг бид нар мэддэг
1: гэдэг те. За тэгвэл бонус тарах юм байна. За.
0: За тэгээ өгөөж болохоор одоо өнөөдөр болохоор өгөөжийн одоо бүтээгдэхүүний дээжсээс бол та бүгдтэй өгөх юм байгаа. Хамгийн гол нь гэхдээ одоо нэг шууд рандом гэдэг юм байдлаас илүүтэйгээр одоо яг тэр бүтээгдэхүүнийг мэддэг гэдэг юм уу яг өгөөжөөр үйлчлүүлж исэн гэдэг нэг юм яг бодит сэтгэлдүүдийг сонсоод тэгээд юу нь бол үгий гэдэг бодолтой байгаад байгаа. За тэгээд энэ өгөөжийн энэ өнхрөөш төрөл бүрээр янз янзын тийм төрөлтэй байдаг. Энэ тэгсэн чинь гүзээлцгэнтэйгээд яг гарцсан байгаа хгүй яг өнөөдрийн өдөртэй бүр айгүй гой нийцж байгаа.
1: Оо тийм шүү.
0: Тэгээд энэ бүр янзын гэсэн. Тийм. Наадгүй бүр амуу болохгүй л байгаа гэсэн тийм. Ер нь бол өгөөжийн бүтээгдэхүүнүүд айгүй олон нэр төрлийн байдаг. Ийм амтат крем гэдээ бас гарсан байсан. Энэ нь бослохоор бас гүзэлцэнтэй
1: байдаг гэж хэлсэн. Минийх бол ягаан өнгөтэй. Минийх нэрчтэй юм биш үү?
0: Аа. Гэх мэтчлээ. Одоо энэний болохоор надад тэр зефиртэй, өнхрүүшийн зефиртэй нь бол айгүй таалагдаад байдیں۔ Тэгсэн чинь энэ дээр ингээд гүзэлцэнтэй гэдэг нэр төрлөө нэмсэн байгаа байхгүй юу?
1: Миний үеийнхний хамгийн сайн мэддэг гөөхил байх.
0: 80 гөөхи. Одоо ийдэг юм бол таа гэж
1: тийм. Энэ бол янз янз та. Хизээч ийцэн үйл дартдаг штэ.
0: Тийм харин тэгэд үнэхээр янз янз одоо яг кофетойгоо ингээд хамт уухад тун айтайхан байгаад байгаа. За энэ дуудлага бол ороод ирсэн байна. Одоо ах уу дараа ах уу.
1: Ачаач тий.
0: Шүлэг хий унших вэ гинэ.
1: А өнөөдөр шүлэггүй дээ. Энэ бол шүлэг гэж бүр ойлгоод шүү.
0: Хаа яа гэж дуусах
1: вэ? Шүлэг үүшлэх өөрөө ирнэ.
0: За за за дуудлагыг авчи авчи. За 94 тег нэгтэйг авъя. Бано өглөөний минь. За энэ дэр нэгдэг баг шиг үнтэй. Би за зэнийг тгүүл нэг систем болов уу? Өглөөний минь. Аа, тасарцсан.
1: Аа за.
0: За, энэ ингээд идэх шүү.
1: Яг өглөөний бонус авах гэж сон байсан байх шүү дээ. Уучлаарай.
0: Харин тий. За, най. За, ста айгу олноро нэгэн зэрэг орж ирээд шүү. 86-атай дугаарыг авъя.
1: За,
0: өглөөний минь.
2: Өглөөний минь.
1: Өглөөний минь.
2: Шинтлангийн минь.
0: Шинтлангийн минь дээ. Хинтэй холбогдсон бэ?
2: Төрөж яв.
0: За ёстой янз ядтай байна. Ямар ч гоё дугаартай юм.
1: Тэг, ямар ч гоё нэртэй.
0: За, ингээ өнөөдөр бол үнэхээр адтай яндотой байх нь бол ойлгомжтой байна. За, нэвтрүүлгээ
2: ер нь.
0: Өглөө болгон сонсдог уу?
2: Өглөө болгон сонсдог. Та мэдгүй байн холбогддог.
0: Аа, тийм үү.
2: Откаг бол байнга сонсдог бас үү?
1: Аха. Откаг маргааш ирнэ хөө.
0: Би ямар яасан?
2: Багаа хайлт орсон уу?
1: Тэгсэн хөө. Айгу хоч хорсоо ил. Ажилт орсон хөө. Өнөөдрөөс одоо баллаад өгнө хөө.
2: За амжилт хүсье.
1: Баярлалаа.
0: За үнэхээр янз юм байна ингээд шууд холбогдоод ороод ирсэн. За өгөөчтэй холбогдлоо гоё дурсамж сэтгэгдэл энэ төр юу байна?
2: За ер нь бол багаас эдэж өссөн ер нь бол өгөөч. Өгөөч энэ төр шилхэе зардаг нэг дунд зэргийн дунд одоо гэх юм уу яавэн гэхэд дундаа нэг боромтой.
1: Аа тий, тэр бас янз шүү дээ.
2: Тий. Аа тэгээ зүсэмлийг хийддэг. Одоо хийддэг баг. Зүсэмл нь их гоё шүү дээ.
1: Тий, янз.
2: Тий. А цайны боовын бас багасаа хийдэж ирсэн.
0: Өгөөч хавийн тэр өнөр мөнөр бол янз шүү дээ.
2: Оо тий. Өө би чинь бүр тэнд 2006 оны үе тэр аваар ажиллаж байсан төвчөний хуучин төвчөний тэрвэр.
1: Аа яг тийм үү.
2: Өглөө болго өнөртөж байгаа
1: юм. Яг тийм. Яг хажигвар нөхөс юм нам өнөртөж тий. Харин
2: тий. Одоо ч өнөртөж шүү дээ.
0: Тий шүү дээ.
1: Тий.
2: Тий.
0: За за бүр ажиллаж исэн хүн нь холбогдоод ороод ирсэн. Тэгээд бүтэхт хүний дээжсээ суцыг нь тэмдэглээд авчихлаа. Холбогдсон баярлаа. Нэвтрүүлэгтээгээ дандаа хамтгаарай.
2: За баярлалаа. Надруу холбогдох юм уу те?
0: Тийм, манай маркетинг альднаас холбогдноо.
2: За их баярлалаа.
1: Цэцэн пүрвч юм.
2: Амжилт хүсье.
1: Амжилт хүсье.
0: За баярлалаа.
2: За ш.
0: За.
1: Пүрвч очсон бүр актер юм аа. Энийг авах гал тэнд ажиллацсан. Ямарч хамаагүй юм хоорон дээр тийм. Тэгэхээр өгөөч тэр өнөр зүгээр гайхамшигтай тий.
0: Гой тий.
1: Яг тий. Одооныхоор бол нэг юм одоо юм гой кейкний одоо кейк нөгөө кофе тий газрыг орж байгаа юм шиг тэр хав тэр чигээрээ тэгж өнөрцдөг байхгүй юу?
0: Янз юм байдгаа.
1: Алхаж
0: байгаа. Яа, одлоо бол дуудлага авахгүй манайхан тий. За. За үргэлжлүүлээ хоёул адтанга тодруулчлаа. Дараагийн мэдээлэл рүү
1: орхов. За өнөөдөр чинь Хиллари Дафийн төрсөн өдөр юм байна. За одоо манайхын зургийг нь орж ирэхээр харахаараа аа энэ хүүхнүг гих байх гэж байна.
0: Тийм дургу хэлэх юм уу?
1: Гөө гоёорга. Энэ хүүхэн юм уу? За тэгээ яхав нөгөө эн чинь нөгөө баг чиний үе юм уу? Эсвэл миний үеийнхний хамгийн сайн мэд хүн мөн л дөө. Би зургийг нь харангуйцаа би түр яг нэг орхоос юм ямар ч нөхөр байдгаа нэг ярьжсэн да. За тэгэхээр нөгөө үнсгэлчгийн түүх, тагнуулч хүү, Коди Бэнкс. За тэгээд Лизи Маккуайрын кино, тэгээд төгс ирэх үнцэр кинод тоглож ийсэн.
0: Лизи Маккуайр айгүй өрхөн шүү дээ. Өстө өрхөн кино гэдэг шүү дээ. Нэг юм юу гэдэг юм? Аха. За зөвхөн айгүй итгэлгүй, итгэл муутай нэг юм интроверт төрлийн хүн байжгаад
1: экстраверт болт юм уу?
0: Яг нэг өөрөө тэр одоо занг гэдэг юм уу одоо хүмүүсийн өмнө олонний өмнө гарахаасаа тэр айдаг ичдэг байсан зүйлээ даваад тайзан дээр гардаг шиг санаад байна. Гэтэл маш ихт үдсэн болохоор яг деталчилж бол санахгүй нэг тиймэрхүү өмнөд гардаг.
1: Энэ нь бол үнэхээр блонди шаргал өсттэйгээр бүр тасарсан байш шүү.
0: За зөндөө одоо хүн юу нэг гоё шүү бас одоо сүүлд нөгөө нэг жоохон гэж чинь нэмсэн хэрнэ яг нэг юм доод хэсгэрээ тэр юу гэж хэлэх үнэг айтайхна.
1: За.
0: Айгуу гой гүпст болсон байсан. Бүр янзы.
1: За, ар хэсэг юм байна манайхаа. Бүр айгуу гой болчихсон. За, яг хаана бидний гоо баг баг үед крашлцсан ч үдчих чинь дуучид ер нь гэж жоохон замаа атсан ч юм уу эсвэл нүднээс гарсан байдаг. За, энэ дээр бол би хөөрхө бритнес спирс шиг заавал хэлдэй шүү. Айгуу нүднээс гарч байгаа тий. За, ингээд гэрте ганцхан каналын жүжигчин байна. Бритнес спирс байна. За, тэгээд эмэгтэй байж одоо хөлн бүх тоглох гэдэг ахыхаа нэрээр эрэгтэй болоод тоглодог жүжигчин Аманда Байнес байна. За, ингээд манай одоо гол баатар маань Хедра Дамп маань бас харин огт тэгээггүй арт нь гоё гсэн байсан юм байна шүү дээ.
0: Тийм, бүр илүү гоё болоод байгаа байхгүй. Бас тэгээд хичнээн хөхтэй болсон ч хэлээ. Аманда Байнс гэснээс тэр кино айгуу гоё тийм. Нөгөө ахаахаа дүрээр нөгөө сургуульд нь очоод хүлбэн бүгд тоглох угаас өөр айгуу дуртай.
1: Нөгөө эрэгтэй хөхтөдтэй зэрэг хуц мовцсойлд өрөнд ордог гэсэн тийм. Тэг яг нөгөө альчуур мачуур ажих болгасан цухтаа гал энэ тэр тийм.
0: Яг нөгөө энэ хүүхнүүд дүүгийн өөр хөвсбөр тийм.
1: Тэр айгуу хөөрхөн байжгаад сүүл жоохон нөгөө
0: юу нэгсэн тийм. Харин тийм айгуу сайн
1: юм. Ямар амар идэлээ вэ гэдэг дуу хэдэг лүү.
0: Тийм. Айгу эргэлзэнгүүт те.
1: Яг чи миний үгээр биш те. Би нэг темирхүү дуу өгдөг ч те.
0: Байдаг. Уу та одоо зургийг нартаа.
1: Одоо ёо.
0: Артл нь ийм гэдэг ах чи.
1: Аа манай хоёр чи хараарэ. Би тэр нэг хийж чадахгүй байгаа хэсгийг одоо яг янзын гой цат харсан байх шүү.
0: Бүр ёо энэ одоо ёо нэрээ.
1: Яах гэж байгаа.
0: Ийм бол хүнтэй дуурад яах юм би.
1: Хундахтай юм уу тавьчих явж байгаа юм шүү. Ардаа.
0: Ёо яг нэг юм болцсон байсан байхгүй юу?
1: Аа.
0: Янзын уу? Энэ гэтлээ юм.
1: Энэ олцлаа гэж штэ. Йоо,
0: бүсэл ёо.
1: Би одоо яг гоц хараад байна. Өөр юм харах хэрэгтэй шүү.
0: Харин би. Ийм зүйл огоч бодол юм.
1: Харцсан сууж үзэг. Яг өөр.
3: いかがだったでしょうか。お送りした曲はユージジンさんからのリクエストで、スピッツの楓でした。で、あのお話の続きになりますけれども、その善光寺に行ってからなんとなくこうね、引き寄せというか、いいことがこういろいろ舞い降りてきてるなっていう感じなんですけれども、その音楽祭をしたいなって、あのぼやーと思ってたのは、その PIP というね団体に所属してから、代表の方がやっぱりあの昔ね、放課後デイを東京で世田谷の方でされてた時に、そういう音楽祭を障害のある子もない子もみんなで共にとい う, こう、まあ、インクルーシブ教育ですよね。で、音楽祭を開催したら、結局は、障害のこうご家族もそうですけれども、普通の健常って言ったらねあれですけど、普通の子たち の, あの親御さんとかおじいちゃんとかおばあちゃんとか、あと学校関係者の方とかもすごいたくさん来てくださって、で結局は、行政とか、あと議員さんたちとか、なんかいろんなそういう団体さんとか、いろんな方がやっぱり参加してくれて、年々あの参加人数が増えて、もう本当に1000人2000人のなんか大きな大きな音楽祭になったらしいんですけれども、そのお話を聞いた時に、あ、すごいなっていうのと同時に、それが多分もし金沢でね、それが開催できたら、たくさんの方にこの PIP の、まあ、団体のことであったりとか、活動であったりとか、あのね、WHO とか国連とかとこう連携しながら、まあ、PIP にはグローバル部門とね、国内部門がありまして、私たちは国内部門で活動してるんですけれども、これからどんどんどんどん世界に向けて、日本がこう、なんていうかな、日本発祥の団体なので、そこが今どんどん世界からこう注目を浴びて、世界にこう羽ばたいていくんだろうなっていうものをこう遠目にこう見ながら、じゃあ石川は何ができるかなっていうことをずっとやっぱ考えていて、やっぱり所属したからにはね、それを叶えないと、何かをこう叶えないと、私がいつも言うように生きた、ね、証というか足跡を残していきたいなと思うので、それを叶えるというかね、あの形にするのに本当にいい機会をいただいてだなと思って、でただその音楽祭に関しては本当何から手をつけていいかもわからん未知の世界で、もちろんね、医療福祉のこのなんていうかな、分野は私これ一筋で生きてきてるのでものすごい長いんですけれど、なんかそんな大きな大きな島地巻き込んだ何千人とかっちゅうあのイベントっていうものをしたことがないので、いつもどっかの団体に所属したら、受付みたいな、その医療は役割としていただいて、そこに参加することはあっても、自分がこう主体となってねやるっていうことがこれまでないので、ちょっとドキドキ不安。あの小さいイベントあります、たくさん。だけどね、1000人2000人ってなるとね、議員さんたちとか行政とか巻き込んでとかになると、ちょっとね、あの気がちっちゃいから尻込みしたりしてとか思っとったんですけど、あの代表の方が、あの最初は全面的にこうサポートに入ってくださるっていうあのことを言っていただいて、じゃあいよいよあの来年の春に向けて、金沢初のその PIP としてね、あの大きな大きな音楽祭を開催したいと思っております。そのことを考えると、なんかもうワクワクとドキドキと、どうしたらいいんやろどうしたらいいんやろということで、頭の中がまた一段と混乱してね、ますます忙しくなるっていう感じなんですけど、さあお届けしてまいりましたアンジェ日和、そろそろお別れの時間です。毎週金曜日2時から、再放送は日曜日朝8時半と月曜日の朝8時半からです。皆様が笑顔になれますように、世界平和を願い、どこかの誰かの心に届きますように。ラジオの皆さんは一足お先に、さようなら。また来週お会いしましょう。さようなら。
4: 青春とは年齢ではなく、好奇心がある限りは青春だ。 Youth is not a time of life, it is a state of mind. 一生青春。提供は能登人でした。
5: 旅行、入院、趣味、度重なる出費にどう戦うか。
6: こんな時はコネクト。
7: 説明しよう。近親お手軽ローンコネクトとは、1回で保証会社2社の審査ができる、最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。
5: す
8: お申し込みは
9: 謹慎。
10: え、もう免許取ったの？早くない？
11: 俺太陽自動車学校のスピードプランでサクッと卒業したから。
10: ずるい、教習所行く時間ないんだよな。
11: 学科は家でできるってオンライン学科教習があるからさ。
12: 最短で免許、太陽自動車学校。
13: 思い出リクエスト。ラジオネームこたつ猫さんからのリクエストとメッセージです。放送される頃には秋っぽくなってないかなというメッセージをいただきました。山下達郎でさよなら夏の日をお送りします。